na me pa che wo pankare bi da so ho ana ah me nya bi a me sa hye ne mu ye tofo sa emu na se gamb bi nu baba wo panka ma menchia